0: Vamos, Mateo.
1: Un unit.
2: Unit.
1: 122.
3: 122.
1: Radio check complete or 90 County clear. 130.